Hey, mas dula da chunga ntutu nesidudlu ngasuku tibuhlu buhlu dale puti ngamudlu muntu ngapha kushisigubhu umzuku izuku I shoot.